Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papa Tereri Surabaya, suara budaya Surabaya. Channing awak dewe cek melaju nang Tanjung Perak malam gawe edisi Tino Seloso kalender 18 Juli 2016 ya. Saiki wayahe awak dewe kape gawe ngrungokno bareng-bareng ono siaran wayang padat ya. Nah, wayang padat edisi pengi iki derek lakone Dewa Amral barek dalang Ki Puncul Kas Ranto langsung ngai dimeloki bareng-bareng Sugeng Midangetaken.

Niki, Pak. Endi Bathara Guru, Pak? Ganyang entantan. Ora ana Bathara Guru iki srayane Bathara Guru Werkudara. Wah, kelakok gigit sing pengapit pedhot glung tampak.